Muzica. Leicester FM. Ești rup, o mai capăcină. Dăm, iar încă fârtin eu.